atadeɛ nkɔ bie hwɛ sɛ yɛna ga atadeɛ ansete na hyɛ yɛn yɛna adeɛ kyi anɔpadeɛ bɛdi mpɔ kura ɛɛde sɛ wohyɛ bɛbi bia na wohyɛ yɛ